de ma da je ba ma cha de de jin bo de bo na je ma che che je de de do de ma cha go so cha je de do na je ma ma je go je be ra ye do do ma cha ra go je be wo ye do cha ra do ra ye do je wo je ma cha se je so na de go na je ma de ye ye wo je do na je ma cha de je ya ra ya wa wa re do wa me le do je wo je ma cha je do me do ba do wa ne ma ye ye go Deva na je ma je se ma je je de ne je do ma je de ye wa je ra da na je ma je de je ma ya